Máte ešte jednu pesničku na aklimatizáciu. Vám dáme takú lahodnú, že život je úžasný. A potom už ideme na tú party. Počkaj, to je tiež pesnička, znova pesnička z nového albumu. Tombola. Macko, Vokoder.

dobre. Tešíme sa, že ste došli a teraz už dúfam, že ideme prví odvážlivci, že pôjdu na nohy. Lebo dáme našu starú hitovku z minulého tisícročia. Campyphonic Flight.

Ďakujeme. Teraz si dáme jednu z minulého albumu zo sondy Poď so mnou nočnú tmou.

0: Teraz dáme si jednu letnú veselú, že poďme von.
1: Čo sú ťa takí hamliví? Tak je to tu naše teraz, sme si to tu zoskvotovali, nie? Nie sme tu akože, niekto by nás pozoroval.